0: nuestras oportunidades de hoy tenemos
1: Kiwi Sandwich Spread Kilo, 4,89 €. Costilla de cerdo fresca plancha Kilo, 4,85 €. Leche pascual entera semidesnatada o desnatada, botella litro y medio, 1,50 €. Y papel higiénico Scottex Mega, 12 igual a 24 rollos, 3,95 €.
0: Babes, en confianza.
2: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra,
3: Nati Peluso,
2: Ana Mena, Luzra, Juan Magán,
3: Miberet,
2: Lucho RK, Neil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
4: Advierte, son dos días de Alicia. Íñigo Caínzos.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vivir Galicia en este sábado 30 de mayo. Días nos que pechamos, un mes luego de una semana de moita calor, de temperaturas elevadas na nosa comunidade. Estamos a piques de entrar na temporada de alto risco de incendios. E de feito, durante estas últimas xornadas, a Consellería de Medio Rural ven de prohibir precisamente as queimas agrícolas para evitar accidentes que podan provocar un incendio forestal. Neste primeiro treito do programa queremos falar de como está a facerse o traballo de prevención nos concellos galegos, como marchou esa colaboración, se foi tal, entre a Xunta e os pequenos concellos para limpar as faixas e prever riscos de cara aos próximos meses, logo do que pasou o ano pasado, logo do peor verán da nosa historia en materia de incendios forestais. Pero o primeiro que queremos facer para sentar as bases, saber de onde vimos e cara onde imos no meteorolóxico Juan Taboada, coordinador de Meteo Galicia. Que tal? Moi boa tarde.
6: Hola, que tal, Íñigo? Boa tarde.
5: Bueno, acabamos de pechar unha semana moi calurosa, non sei se con temperaturas inusualmente altas xa para este mes de maio.
6: Sí, inusualmente altas, principalmente na metade norte de Galicia, non tanto así no sur, onde non se batiron moitos rexistros récord, pero inusual foi sobre todo a duración, estes casi 10 días consecutivos dende o pasado día 20 que chegaba esta masa de aire norte africana con temperaturas tan elevadas. Pois, por poner un dato, por exemplo, en Ourense capital solamente houve un día que foi o 23 que as temperaturas descenderon por debaixo dos 30, así que moitos días consecutivos xa con calor para esta época do ano, mínimas tamén bastante altas, e bueno, unha situación de calor bastante inusual.
5: Así que entramos na época de máximo risco, logo de episodios de moito calor, así que bueno, xa de entrada haberá que extremar as precaucións, claro.
6: Sí, exacto. A ver, aí hai que coller un pouco o conxunto do que foi todo este ano. Hai que lembrar que tivemos un inverno moi chuvioso, bastante duro, pero contra o que a xente suele pensar bastante curto, porque chegou ata mediados un poquinho máis de febrero, despois xa marzo, abril, maio, pois foron meses con temperaturas elevadas. Maio tivemos ata a 20 de chuvia, temperaturas un poquito baixas, pero bueno, estes 10 días últimos do mes, pois están sendo xa moi calurosos, así que, bueno, pois en efecto entramos en esta época de máximo risco con valores de risco relativamente elevados na parte meteorológica.
5: Así que tivemos un pouco todo, como está a comentar vostedes, lembramos todo ese xaneiro, febreiro tan chuvioso, logo é certo que tivemos temperaturas moi agradables, mesmo en Semana Santa, que a xente foi á playa, parece que foi un pouco para atrás en maio, pero agora volveu ese calor, así que bueno, haberá que andar con cuidado. Sei que non sois moi fans de dar pronósticos a longo plazo, pero bueno, de entrada o inmediato, ¿cómo comenzamos xuño? ¿Cómo se ven?
6: Bueno, con baixada de temperatura, aí vamos ter un pequeno descanso despois destes 10 días, como digo, con esa masa de aire africano. Xa empezamos a notar na xornada de onte, o se sábado tamén, en moitos puntos de Galicia, sobre todo zonas cercanas ao litoral, zonas do norte tamén, como as temperaturas son algo máis baixas, e pouco a pouco esa masa de aire atlántico irá entrando tamén cara a Ourense, sur de Lugo, onde ainda as temperaturas son elevadas, e a primeira semana de xuño pois vai a ter temperaturas máis discretas, vai haber un recorte importante nos valores, ademais esperamos incluso algo de chuvia na noite do luns, na xornada do mércores, xoves, non van a ser grandes cantidades, pero bueno, si imos ter un poquinho de aumento na humidade e baixada nas temperaturas.
5: Insisto, aunque non sei se sabes moi de dar pronósticos para moitos meses vista, pero bueno, en principio que din os modelos de verán.
6: Bueno, pois o que di é que as temperaturas probablemente sexan algo máis elevadas que a media, e isto, digamos que non é un pronóstico, nós non somos moi fan, digamos, destes pronósticos, porque en Galicia, pois xa, bueno, sempre decimos o mesmo, as situacións son moi cambiantes, isto é un cruce de camiños, pero sí que é verdade que se un bota vista para atrás e neste contexto de cambio climático, ter estacións, tomar os conxuntos de tres meses que teñen temperaturas máis elevadas do normal, pois se está se volvendo casi o habitual, así que pensar nun verán que vaya a ser caloroso, pois é algo que está bastante normalizado xa. Eso no quiere decir, obviamente, que todas y cada una de las semanas, las quincenas vayan a ser así, pero que sí, probablemente, pues tengamos episodios de calor, como es que ya estuvimos teniendo esta semana, antes mismo de comenzar la temporada de verano.
5: Juan Taboada, coordinador de Meteo Galicia, gracias por tener la llamada de Vivir Galicia.
6: Muy bien, gracias a vos, hasta luego.
5: Bueno, pues este primer contexto no quisimos movernos. Fernando Becerra, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
5: Bueno, primero de todo, ¿cuándo comienza esta campaña de alto riesgo y qué vais a suponer en la práctica?
3: Comienza este lunes, 1 de junio, y aumentan las restricciones como a prohibición de hacer queimas, ya no habrá nuevos permisos durante los vindeiros meses. Entra a funcionar también ese operativo reforzado contemplado no Pladiga. Este verán habrá un aumento de medios personales y materiales para combatir el lume. También a Xunta decidió el reforzo de la tecnología con uso de inteligencia artificial y una nueva app que va a permitir que cualquiera ciudadán avise en caso de detectar un incendio forestal, una herramienta que va a ser complementaria a llamada o 085.
5: Y también estaremos muy pendientes, sobre todo las autoridades, a estar muy pendientes do IRDI o índice de riesgo de diario de incendio, que ofrece una aproximación a intensidad de los incendios que pueden producirse.
3: Con 5 niveles, baixo, moderado, alto, muy alto e extremo, analizando diversos factores como

0: a este verán, a esta temporada de alto riesgo de incendios?
1: Bueno, os concellos galegos xa asinamos a maioría o convenio coa Xunta e con Seaga para poder ter os deberes algo feitos, non? O que pasa que xa é coñecido que desde a FEGAL non estábamos de acordo co convenio que se nos pasou. Por eso presentamos unha serie de propostas de modificación e ao final tivemos que ser os concellos a nivel individual os que tivemos que asinar ese convenio porque a Xunta non quiso negociar coa FEGAN.
0: De feito, boa parte dos concellos foron aderindo ese copaso das semanas, pero bueno, que é o que se fixo durante estes meses? Que está feito xa? Porque, insisto, dentro de dous días comeza xa a campaña de alto risco de incendios, vimos unha semana xa con bastante calor, así que bueno, comezamos neste momento preocupante do ano, que é o que está feito?
1: Bueno, os concellos en que fixemos, a maioría deles, notificar os propietarios mediante bandos de que o día 31 de maio é a data límite para ter limpas as súas parcelas, non? Das que están dentro das franxas. E son que principalmente se fixo, aparte, bueno, de localizar e de falar cos propietarios de vendo aquelas zonas que son máis próximas aos núcleos e, polo tanto, que teñen máis perigo de incendio. Por parte da Xunta de Galicia, o que se fixo foi notificar de aquelas parroquias que son prioritarias, de que o son, para que empecen tamén a comunicarse cos veciños, e neste caso será Seaga que faga a limpeza neses núcleos, nesas parroquias prioritarias, lógicamente pagando tamén os propietarios das parcelas unha cantidad económica a Seaga. É o traballo que han feito, o forte realmente vai empezar agora, que vai ser tamén localizar esas parcelas donde non se realizou a limpeza das franxas secundarias e, polo tanto, dispois empezar a notificar desde os concellos que teñen a obligatoriedade de limpalo e incluso poder chegar a sancionar aqueles que non o fagan.
0: Unha vez máis, como todos os veráns, estamos con codes sempre, non? Que en moitos casos é moi difícil atopar os propietarios, que as notificacións sexan contestadas, que asuman a súa responsabilidade, que non pasen o tema e que as faixas e as fincas estean limpas.
1: A ver, estamos falando de Galicia, co gran problema que temos en Galicia, por un lado, co tema do minifundismo e das parcelas, que en moitos casos estamos falando de moitas hectáreas, pero de moitísimas parcelas, onde é moi difícil notificar e localizar a todos os propietarios, porque dispois tamén temos esos problemas que venen derivando das partillas, das herencias que hai, onde moitas veces non están feitas e, polo tanto, os propietarios ou son desconocidos ou notifican de algún que xa non é o propietario dela, porque por esa un problema administrativo de localizar e identificar a todos os propietarios, non? E son os graves problemas e os grandes problemas que temos en Galicia para facer eso, pero a posteriori nos atopamos con outro, que naqueles núcleos donde se haga non sea as parroquias priorizadas non faga ese traballo, atopar alguén, tanto os concellos dispois como primeiros propietarios, atopar alguna empresa que che faga esa limpeza secundaria, porque non hai tampouco moitas empresas que se dediquen a facer eso, non? Co cal, bueno, eu creo que hai que tamén é importante sentarse a falar, que era o que pedíamos da FEGAN, non pechar un convenio, non dar un convenio xa pechado, sino sentarse a falar e ver cal é a problemática real, porque desde a FEGAN, por exemplo, un dos problemas que íamos e que le trasladábamos a Xunta de Galicia era que se estaba falando só de concellos de máis de 10.000, de menos de 2.000 habitantes, e nós estábamos pedindo que se incrementasen hasta os concellos de menos de 15.000 habitantes, estábamos falando de 20 concellos máis en toda Galicia. E a Xunta de Galicia non quixo sentarse a negociar para sacar adiante un convenio que beneficie máis a todos.
0: Pero aquí que ten problemas todos os concellos, pero entendo que bueno, nesa horquilla que falaba vostede de 15.000, 10.000, menos de estos, son os que máis problemas teñen para resolver todos os problemas, atopar as empresas, atopar os propietarios e poder acometer a limpeza das franxas, non?
1: Está claro, canto máis pequeno eres, máis problemas tens, lóxicamente, porque tens menos persoal e tens menos recursos económicos. Aunque os concellos que somos un pouco máis grandes, pois xa buscamos outras alternativas, ou temos máis persoal, ainda que temos dificultade, como todos, pero bueno, temos máis persoal e temos outros medios para poder facelo.
0: Da sensación, unha vez máis, dicía vostede que de entrada non houve ese acordo entre Xunta e FEGAN, de feito, houve certa tensión aí a finais do ano pasado, finalmente, eses convenios os que se van sumando individualmente os concellos, non sei se a sensación de que, pese ao que está pasando de ventas verán, concretamente o pasado, non terminamos de aprender ou de tomar suficientemente en serio o problema dos incendios e a necesidade de unha boa prevención en tempo e forma.
1: Claro, que ademais o tema dos incendios forestais vemos cada ano como se empeora, non? E o que é o tema dos incendios cambiou radicalmente de fai uns anos agora. Estamos vendo, por exemplo, nesta época, no mes de maio, onde o cambio climático se está notando de maneira

0: cara, ademais, pois que estamos vivindo estes días un calor importante, co cal o monte xa está seco, e en moitos dos casos non empezamos ainda a facer esas limpezas nas franxas secundarias, porque, bueno, porque a lei di que ata o 31 de maio teñen os propietarios a posibilidad de facelo, non? Entón, é o que temos que querer, non? Todos os problemas que hai, e ir adaptándonos a situacións novas que temos co tema dos incendios, está claro. E sin dúbida que o máis importante é facer prevención durante todo o ano. O que non é moi lógico é que nos dediquemos, ou se dedica a Administración Autonómica, ou se haga, a abrir pistas para acceder aos incendios ou facer outro tipo de limpezas, cando temos xa casi a época de incendios en riba, non? Durante todo o ano hai que facer estes traballos.
1: Unha máis e máis tarde.
0: Pois eu particularmente creo que sí, tivemos a sorte, porque aquí ao final o tema dos incendios o fiamos sempre á sorte, ao tempo e ao que pode pasar, tivemos pois por sorte non houve ningún incendio grave nestes días, non? Nos, pois, en AME fai pouco, fai uns días, tivemos o primeiro conato porque a un vecino se lle escapou unha queima e afortunadamente na zona que se lle escapou, pois por un lado a rápida actuación do GES de Brión e de Protección Civil de AME e despois das unidades que chegaron, e porque non era unha zona demasiado arbolada nin con moita maleza, pois se pudo atallar con rapidez. Si non fose así, se se eran outra serie de casualidades, seguramente pois estaríamos falando de outra situación bastante máis complexa.
1: Me xogo dun inverno que chove moitísimo, creceu bastante a maleza, agora como digo, este está seca. Volvemos como sempre, non estar pendientes de que non chova, de que non faga malas condicións, e logo pois de cruzar un pouco os dedos. Evidentemente agora estas semanas, estes meses, haberá que acelerar na parte que corresponda a concellos e xa da Xunta. Pero claro, volveu a estar así, a un de xuño que estaremos en dous días, logo do que vende pasar, chama moita atención, non?
0: Sí, pois chama a atención que iso que non tomemos as medidas que debemos de tomar. De pouco vale investir moito ou incrementar a cantidade económica que se inviste en incendios forestais se investimos solo ou se afiamos solo a partir dunha época concreta do ano, non? E sobre todo cando non conhecemos a realidade que ten cada concello que ten en xeral Galicia, non? Porque o problema é que o que temos é que facer unha valoración real todos. Eu creo que o que debemos de deixar é de politizar este tema. Sempre a mí o que máis me doe como alcalde e como representante dun partido político é que incluso vou facer unha crítica xeral. Todos os partidos políticos, en función de que non este, do que pasa en cada momento, nos dediquemos a politizar un tema e a criticar un tema que é tan complexo e que tan afecta tanto a Galicia. Eu creo que vai sendo o momento de que un día nos sentemos todas as forzas políticas e cheguemos a un acordo de país, cheguemos a un acordo de territorio para afrontar e solucionar de unha vez todos os problemas que temos no noso monte.
1: E se me tiene para ir rematando, como está o Concello de Ames en concreto, como están eses traballos, bueno, que queda por facer, por onde ides priorizar nas vindeiras semanas?
0: Bueno, non é só verdade que temos unha política distinta desde fai xa 8 anos. Nós temos un programa propio de prevención de incendios forestais, de prevención dos núcleos, donde nós directamente, xunto cos vecinos, facemos xa esa limpeza dos 50 metros en torno aos núcleos rurais, vamos a facendo anualmente, collemos distintas zonas, e nós de subvencionamos, xa cortamos todo o que hai, que non pode estar nesa franxa, e despois nós de subvencionamos e lle damos os veciños pois especies que ao final acaban frenando o lume, non? E que ademais lle vai a dar no futuro un beneficio económico, como son frutais, como son castaños ou como son carballos incluso. E levamos, xa digo, durante 8 anos facendo esa prevención e, bueno, con resultado que se pode ver que en Ames, afortunadamente, toco madeira, vai agora a pasar algo que pode pasar, pero nos últimos anos vemos como cando hai algún conato, algún lume, se controla rápido e os núcleos polo menos están seguros. Eu creo que o peor dos incendios é, que claro, que arde o monte con todos os danos que colaba, pero sobre todo creo que o que máis nos dá a todos é a todas é cando vemos que se queiman núcleos, que se queiman vivendas, non? Non sei se é un traballo que levamos facendo durante 8 anos, ademais que xa está recoñecido pola Unión Europea como unha política a recomendar a outros concellos, e algo ademais que ano tras ano lle trasladamos á Xunta de Galicia cos datos que temos para que poda tamén empezar a ponerlo en práctica, pero se ve que non lle interesa ou que teñen outras prioridades.
1: Bueno, por iso queríamos nos falar tamén con vostede, porque sabemos que Ames é un concello referente neste sentido. Vas García, alcalde e membro da Comisión Executiva da Federación Galega de Municipios e Provincias, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Edir Galicia.
0: Nada, recibimos a vos un saludo.
1: Bueno, pues quedan recogidas las palabras de Blas García, o alcalde de Ames, ese concello de referencia en materia de incendios forestales, pero también esa advertencia de que, una vez máis, o traballo non está feito a tempo, semella que non aprendemos demasiado do verán pasado o peor na historia de Galicia en incendios forestais. Agarremos que este ano se xa máis tranquilo. En todo caso, recomendamos precaución máxima a partir de luns prohibidas as queimas forestais. En todo caso, hai información sempre disponible na web de Meteo Galicia, tamén na web do Consellería do Medio Rural, con ese índice de risco actualizado día a día para prevenir accidentes e prevenir incendios forestais. Facemos unha pausa e seguimos aquí en Alvir Galicia.

0: últimos puntos do carné, as tres barras do wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón. Bebé, hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non te perdas o miudiño, non te perdas o máis grande, non te perdas o que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocup.gal.
1: Todos los caminos llevan un son. O son do camino está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrita de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago.
2: As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
3: Ocasión Plus.
4: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
5: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaia, Rigoberta Bandini, Joel López o M-Clan fusionarás en o Festival Fortamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Marca de Castro. Consegue as túas entradas en fortamérica.es.